Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

You give it on, Lee. Fredagsnoller. Skal vide, om man har noget. You're my angel. Yo!

0: The music.
1: Music. Oh, I love stuff.
2: Now, here comes the music.
3: Are you ready?
4: Okay, boys.
5: Here we go.
6: Jamen, god aften, Party FM. Jeg tænker lige, at vi sender Party FM fra en bar, og det er jo selvfølgelig fredagsbaren, vi er omgang i dag.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte. Captain McKay here.

Yeah, Bunny Pointer, Hit the Road, Jackson. Et nummer, som var begyndt at rykke på sig, som jeg også siger, det her går også hen og bliver et hit, fordi det første